тондог тмузг хаг шунг да танта танчигда юм танга та нга чуинжина дан жумжи нинтог ро чинг юм танга чу синнуг йеги тончин ниндин йекин да тондог лакани раши юм танга тасын го тондог дилакани ган тарамни кырмыгу го этера тондог го тасын го тондог дилакани ган хтур кыргу го тишенг го та тхкаратым тчо кори раши гинжина тасын го тончин лакани ячисим чи тамба го чинцуп го ингин да тондог кырги кыржура яңа ячи динчи тамба юм танга тондог го кыржуйда та ажендын су хсуу та тухтар та тасын го тондгын дилакани онтан та тондвин дина та тасын го тондгын да шуну го кырген ген хсуу кыргони мац та тасын онтан чымкын го тақчу көрем кырги жачи динчи го онтан чинчи го инген да тухта кырго го те мац кырги кырги алын кырко кону го алын кунде онтан та тенчи ген нин гонда тунда хпилмек те мац кырги кор кону го алын кунда кырго нин тухна мек та та онтан аженба у дорджи се кону да го нин тухна ону го ченго та тасын онтан кырги Таманих самбаму инжина юнтанги тонтин чихтун нибжара абжекнда тухана. Дан даганони ихтанкли инуина